0: ہم نے سونل کو سنا, مسٹر رائے کو سنا, یو نو ہاؤ وی آر برنگنگ اٹ ٹو دا گراؤنڈ لیول. اب ہم اپنی کمیونٹی, اپنے جو پارٹنرز ہیں, جو ریئل آن گراؤنڈ ورکرز ہیں, ان کو انوائٹ کرنا چاہیں گے ٹو شیئر دیئر ایکسپیرینسز. سو ناؤ آئی لائک ٹو انوائٹ سیما جی اینڈ آرتی رانا ٹو شیئر دیئر ایکسپیرینسز.
1: سب کو میرا نمستے. میں لکھیم پور کیری سے سیما سنگھ, اور میرے ساتھ آرتی رانا ہیں. یہ ٹرائبل سینٹر سے ہیں اور یہ ٹرائبلس کی بہت بڑی ایک لیڈر بھی رہی ہیں. اور ابھی آئی ایم سو ہیپی ٹو اناؤنس کی ابھی ہمارے ساتھ ایز ویونگ ٹرینر ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں. پہلے میں ہمارے سینٹر پہ, جیسے باقی آپ کے سب کے سینٹرز میں بھی ہوتا ہے, ہم بھی لائبریری اور لائبریری ان کے سارے ہی پروگرامس کرتے ہیں. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں روٹ لیول سے جڑی ہوئی ہوں, اور روٹ لیول کی سب اچھی ہوئی چیزوں کو ہم لوگ بہت آگے لے کے جا رہے ہیں. اچھی چیزوں کو ہم لوگ اور انہینس کر رہے ہیں, ویمن کو امپاور کر رہے ہیں, اپنی چھوٹی چھوٹی چھوٹی مہم کو ہم بہت آگے بڑھا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گی.